Australia je ita e je covid e bi a sinner ya les lande la to a ko e e a je a de a sinner ha na hanisna da ne go hat o a je e ya ba da han ne la di ne ve tennis ben da je ne je e e hat e go da han ne e a do shi e ya de de president donald trump e e ya ani go Aja Navetoya Najaja Aja Eadi and not the Holoniki Aid Eato Asahanda at Lehigi Dads Naskonad or Nil Johat Akonde Aja Eadi Jahagit Ahananat Eat Nave Iran Ajit Aid Eabusenada Eat Nil Johat Ego Eadi Aja Ea present Yahananazi Danego Aja Eat the Hatas Ago Aid Ea